0: la o jeri won
1: bo se wu ko ta wo po so awa la jeri won o a ti gba dupe gbogbo eyan lati leyin wa baba ba siru o ma de ni ran lati lu eko omo oyo ala mi papa mi sa mi nu o ma de pojo la america $1 ade yin ka la america a se sa mi nu o ma de pojo
2: $1 le ni
1: o yo mo won leru ojoko agbedudu ori oke lu o ma koko gagara tin ko leru agbe ni ndajo ba mi lo mo musu lo mo aparan mo lora gogo de akigba lona to baba lo mo ewu egudugbe to sonu lo mo sani e mo mo lo mi baba ta ni segbe egbe wure aguta bolojo to tun sonu lo mo ni e mo mu lo mi o baba ta ni segbe egbe ran gbe ran akoko gagara to sonu lo mo mo ni e mo mu lo mi baba ta ni segbe egbe ye egbe ye baba lo mo ojura be sai ki o soju ba mi to fopo loja to jare lepo awon yen ni gbataka se wo oko ki le lepo ya die si amo ojura be sai ki o soje oni lu kan ilu kan mo ni lu kan ilu kan tin dun gbomu gbodo mu loju de oba baba dada nu l'america fine saminu o ma de poju ebudola ati ba mi fata ibandele olu so la l'america won won loyo ala fi ojo pase kere mo de o ma ti awon la nu wa nu ayin ni bi ta tin to kolowo ko ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da eh ojo pase kere mo de o ma ti awon la gbin gba do aran senkule lenkule te lenkule o gbodo je ti o gbodo tudan.

ta ma ya wo na nta enu o ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a se birthday jingle kan kan ta tun ba ka ti ko si ale kan ta we tun hustle jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku si eh yo ma jeje kuje yo ma huwa kiwa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo la sugba we so le o eh mo jeje pe ole ni wa olodun nikan lalagbara aye so le o aye so le te ba gbo nti mo nse e ni toro wo de ma bun lo te ba gbo ile de mi gangan se fun ara mi sugba ka gege dina be nda ba fi pamo ni ni gbogbo awon ti ran mi lowo olodun mo ba ran won lowo ti won tun gbero pa awon fe ran a lowo olodun mo ran won lowo olodun mo da won na ta bi si aye won kawon na kan ma boju ere.

kan ba se kan ate ye kan ba se kan ate si bo ni se gbadun ohun orin mi ere kan te ro after the Jesus lori WhatsApp o ni lo wa send me se o po ni ki ko e so na mi.

tawa ma ya wo na nta enu wo ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a se birthday jingle kan kan ta tun ba kaki ko si ale kan tawe tun hosu jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku si eh yo ma jeje kuje yo ma huwa kiwa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo la ti ba we so le o eh mo jeje pe ole ni wa olodun nikan la lagbara aye so le o aye so le te ba gbo nti mo nse e ni toro wo de ma bun lo te ba gbo ise de mi gangan se fun ara mi ṣugbọn ka gẹgi dina be nda ba fi pamọ nini gbogbo awọn ti o ran mi lọwọ ọlọrun mo ba ran wọn lọwọ ti wọn tun gbero pa awọn fe ran a lọwọ ọlọrun mo ran wọn lọwọ ọlọrun mo da awọn naa tabi si aye wọn kawọn naa kan ma boju ere.

0: ojo ola yanu yo sele oya e ja tun gba bi wole na e ja gba bi wole na ododo anti mi eh onite mi eyan mi omo mi okun lola fun layo ola sokan mi iwo na wa da soro anu ta n soro re lowo lowo yi ka lohun ko fi anu wa aye mi pelu awon ti an gbo mi ri Eje mi fun layo laso kan mi
1: Anu wa ye
0: Oro anu iyanu na la nso

nla anu ni ma re o tin wo sunsun sun mo mo bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi leduma re se nsa dekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni dana ori mo gun to fo didi eni fori mu to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo oki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tutu ká pẹ́ báyìí ọyìn kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

la ila eyin le mosu olohun osa anu yin tori ko ye ki sare eyan wa le baba yin nu ofin olohun ga ko ye yin ni yo tun a get scarf aha e pa won yawo wa ya le mosu nu ohun na re kende nu ona bi mejo lo lo ta won ko le oro ko mo na ba wa gun le le babe kokoro kan ga owo eni o wa kokoro sala nga owo eni o wa ale mi batuli moti ah o je nu ile oko e wa bi ma

papa alagba kabi kabi robi robi odo o mere tin mari elemere ko ri elemere ko ma ba le mari mari ko mu ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa dan o ma be yan ba jarun palu to hun ese won dan Allah la njarun palu ojo ojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase le lori atun fa anu ngba wa ba tun de ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri a

ya koni to se mi ati yan ni jeya mo ojo ekun ojo ekun wa ti dopin a ni sokun a ni jebaje a ni jeko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en ka gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to eh eh oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole e ja gbo okun lo la fun layo en le kan si.

0: ajo se leyin ni ajo se leyin ni egbon temi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon temi na pelu jala lai pai
1: o bi level lojo tabi ye baba mi ma gbo tunas olori re baba rayo mi de ba mi se toju e doctor so ko je body olola ti mo ba roje awon awon engineer.

0: alasi ajise bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nbi
1: akai lai oke mi na emi ni lumatek
0: o ya so pe ega ega o baba dada ega ega o

0: wa mo so wa ko mo pa lo ati abo wa mo ka wa na ka mo so ra wa ka mo wa sari atapajude
1: so so no mi ko ma so ni gba
0: ka mo lo mo fa guru ti guru o mo pada mo wa fa gbo leyin
1: agbara laya soro owo re lo wa ko se lo mi leyin
0: gbogbo agbara laya atorun owo olodun lo wa se lo mi ko se lo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan ni

so awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti n ba to wa ro lo ro bo n wa mo o pe sawa na ni e mo sawa olodun bo ludumare na ma ni olodun lo ma n gbogbo fo le.

0: mo wa mu die nbe mo tun ge
1: mo wa forward be ninu WhatsApp group mo send e sinu kan ni
0: oyo ati ba unity forum ibe lo mo baladi golumu idini adekunle lo ti ri video yen o wa forward e sinu OGF oyo global forum so se take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be ti mo record re o be ba de be loni mo le fo meji gbaya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi nikan ati aseyori eyin te gbo mi na eye lati leyin mi eyin te fo support wa eyin te fa adua support wa eyin te gbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan wo ni goro ati dan mewa wo ni goro pelu atileyin ati dan mewa wo ati pidu itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe hello eyin kan imagine re pe ati tun di normal standard radio station ti on gba ninu normal fm modulation terrestrial radio ayo e tun wo aduro agbara ta ni ti se online radio nikan e tun wo aduro agbara ta tun ni e kan imagine e gbe sinu osun wa lai be ba debi e center yi le ni ah e yanu Olorun ba n gbo e yanu